Pijanist Robert Silverman izveo je 8 skladbi za klavir opus 76 Johannesa Brahmsa. Sa snimke mađarskog radija slijedi skerco za orkestar u E-molu opus 19 Karolja Goldmarka, orkestro mađarskog radija ravna Adam Medvecki.

Sopranistica Lena Hall, pijanist Bengt Åke Lundin i gudački kvartet Yggdrasil izveli su chanson perpetuel Ernesta Chaussona. Euroklasik noturno nastavljamo serenadom za 60. rođendan Frederica Diliusa, Petera Warlocka.

Kontratenor Philippe Jarouski i pijanist Jérôme Ducrot izveli su nam sentimentalni susret Claude Debussy-a. A sada Debussy-eva mjesečina. Uz Jarouskija i Ducroa nastupa kvartet Eben, Adrien Boisseau viola, Rafael Merlin violoncello, Pierre Colombet i Gabriel Lemagadir violine.

Ženski zbor i zagrebački simfoničari RTZ-a pod dirigentskom palicom Uroša Lajovica izveli su nam nokturne Claude Debussy-a. Za kraj fantazija za violončelo i orkestar Žila Masnea. Sviraju Jaša Silberstein i orkestar Romanske Švicarske. Dirigent je Richard Boning.

Intermezzo i ritornello iz opere Mali Trg Ermana Wolfa Ferraria izveo je orkestar Akademije St. Martin in the Fields pod ravnanjem Sir Nevillea Marinera. Slijedi Krakovjak, veliki koncertni rondo u F-duru opus 14 Frederika Chopina. Klavir svira Štefan Aškenaze uz Haški državni orkestar. Dirigira Willem van Otterloo.

Adagio i rondo concertante u F-duru D 487 Franca Schuberta izveli su pijanist Jene Jando, kontrabasist Ištvan Tot i kvartet Kodali. Slijedi rondo Brune Bjelinskog. Klavir svira Ljerka Pleslić-Bjelinski.

Rondo za klavir i gudače u azduru Johna Fielda izveli su pijanist Mikael O'Rourke i orkestar The London Mozart Players. Koncertni majstor je David Juric, a dirigent Matthias Bamert. Slijedi Rondo a capriccio za klavir u G-duru opus 129 Ludviga van Beethovena u izvedbi pijanista Wilhelma Kempfa.

Rondino Stanka Premrla izveli su simfoničari Radio Televizije Ljubljana. Dirigirao je Uroš Prevoršek. I za kraj današnje emisije Rondo za violinu i gudački kvartet u A-duru, oznaka dijela je D438 Franca Schuberta. Stavak je Adagio Allegro Giusto. Violine sviraju Vera Bates, Lisa Rautenberg i Jody Getwood, violu Steven Dunn, a violončelo Aner Bilsma.

Marišu, dramatsku uvertiru opus 18 Vitjeslava Novaka, odsvirala je Filharmonija iz Brna pod dirigentskom palicom Karela Šejne. Slijedi dramatska predigra za orkestar Blagoja Berse. Svira Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem Mladena Bašića.

Tafelmusik, barok-orkestra pod ravnanjem Brune Weila, izveo nam je uvertiru operi La Clemenza di Tito, Kehlova oznaka 621, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi aria Sextusa iz prvog čina opere serije Titus, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Dunja Vejzović, mezzosopran i simfonijski orkestar HRT-a. Dirigent je Uroš Lajović.

Simfonijski orkestar iz Dallasa, pod ravnanjem Eduarda Mate, izveo nam je orkestralnu fantaziju Meksički salon Erona Copelanda. Slijedi Tangazo Astora Piazzolle, The New World Symphony pod dirigentskom palicom Michaela Tilsona Thomasa.

The New World Symphony pod dirigentskom palicom Michaela Tilsona Thomasa izveo nam je Tangazzo Astora Piazzolle. A sada slušamo Banquet, In the Bamboo Forest i Only for Love iz dijela Banquet Tana Duna. Nastupaju udaraljkaški ansambl iz Šangaja, Šangajski operni zbor, Susan Botti i Jane Lian Ying Zhang vokali, Lang Lang klavir i Šangajski simfonijski orkestar. Dirigira autor skladbi Tan Dun.

Gudački orkestar HRT-a pod ravnanjem Nikše Bareze izveo nam je Sambu Brevis Ive Josipovića. Za kraj predigra operi Amfitrion Borisa Papandopula. Simfonijskim orkestrom HRT-a dirigira Ivan Repušić.

George Orwell, engleski romanopisac i esejist, punu afirmaciju i popularnost stekao je romanima o pogubnosti totalitarizma, satiričnom basnom Životinjska farma i distopijskim romanom 1984. U njegovom su opusu važni i autobiografski tekstovi te eseji u kojima propituje naslijeđena mnijenja o jeziku, nacionalizmu i politici, kao i eseji o piscima i o vlastitom pisanju. Danas se bavimo Životinjskom farmom, koja je na izvorniku prvi put objavljena 1945. godine, a nedavno u novom prijevodu Marka Marasa i izdanju Lumen izdavaštva. Ulomak iz Životinjske farme za emisiju čita Matija Čigir. Uvodno o Georgeu Orwellu piše Đurđa Knežević.

Zbor bazelske opere, simfonijski orkestar iz Bazela i dirigent Ivor Bolton izveli su 4 duhovne skladbe Giuseppea Verdija. Na oproštajnom koncertu šefa dirigenta Ivora Boltona zatim je uslijedila orkestralna uvertira Julije Cezar Roberta Schumana, dijelo inspirirano Shakespeareovom istoimenom dramom s glazbenim utjecajima iz dijela Egmont i Coriolanus Ludviga van Beethovena.

Simfonijski orkestar iz Bazela i dirigent Ivor Bolton izveli su uvertiru Julije Cezar Roberta Schumana. Zatim su izveli ljubavnu scenu iz sedmostavačne dramatske simfonije Romeo i Julija francuskog romantičara Ektora Berlioza.

Simfonijski orkestar iz Bazela i dirigent Ivor Bolton izveli su ljubavnu scenu iz dramatskog simfonijskog dijela Romeo i Julija Ektora Berlioza. Romeo i Julija bili su tema i posljednjeg dijela na programu Fantazija uvertira Romeo i Julija ruskog romantičara Petra Iljića Čajkovskog, koji je također posegnuo za Šekspirovim dijelom.

Drugu romancu za violinu i orkestar u F-duru opus 50 Ludviga van Beethovena izveo je violinist Shlomo Mintz uz orkestar Filharmoniju. Dirigirao je Giuseppe Sinopoli. Slijedi Kol Nidrei, adagio na židovske melodije za violončelo i orkestar opus 47 Maxa Brucha. Violončelo svira Christine Walewska uz orkestar opere iz Monte Carla. Dirigira Eliahu Inbal.

Kol Nidrei, adagio na židovske melodije za violončelo i orkestar opus 47 Maxa Brucha izveli su violončelistica Christine Walewska i orkestar opere iz Monte Carla. Dirigirao je Eliahu Inbal. I za kraj sjećanja Johna Williamsa svira bostonski pops orkestar pod ravnanjem Johna Williamsa.

Poštovani slušatelji i poštovane slušateljice, srdačno vas pozdravljam na početku još jedne emisije Euroklasik Noturno. Uz vas je Marija Matijević. U koncertnom bloku s početkom u 2 sata glazbenici na festivalu Festival and Friends u Kopenhagenu izvode klavirski trio u G-molu Bedřicha Smetane, sonatu za flautu i klavir Francisa Poulenca i prvi klavirski kvintet Gražine Bacević. Triumf vremena istine prvi je Handlov oratorij, proizvod njegova skladateljskog procvata u Italiji u njegovim ranim 20-ima, prepun mladenačke snage i virtuoznosti. Za početak iz njega slušamo ariju Lascia la spina.

Bili su to ulomci iz baletne pantomime Paukova gozba Albert Roussela. Kraljevskim orkestrom Concertgebouw dirigirao je Bernard Haitink. Sonata koja slijedi postala je poznata tek nakon Mozartove smrti kada je objavljena kao sonata za klavir i violinu, iako ju je Mozart zabilježio kao klavirsku.